0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 15 Jazz.
0: Frokostshowet på 15 sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det är frukostshowet på NFM. Vi ska fortælle en ny trend.
1: Det är inte sånt att man higer efter att kasta sig på denna trenden här. Det är väl det som gör det lite rart I att kalla det en trend egentligen.
0: Ja, och det är
1: The Exhausted Mom Trend.
0: Utslitte småbarnsmödre trenden där alltså.
1: Ja, TikTok och Instagram har haugevis med innehåll på The Exhausted Mom Trend där mödre filmer sig själva mens de gråter på badet, gömmer sig på vaskerummet eller sitter utmattade I bilen och prövar att puste för de ska liksom till nästa uppgave.
0: Stackars.
1: Ja, och det är KK som skriver om detta här och de har snackat med Marie på 33. Som plötsligt insåg att hon har blivit en av dessa mödrarna här efter en dag med möter, e-poster och en natt med lite sömn så satt hon alene bak ratt utanför barnhagen och prövade hämta nok energi till att kunna vara den mamman hun ønsket å være. Og så det jo familieterapeut Kate Elin Søyland da, som har vært ute og sagt hva hun mener om en sånn trend, og hun sier at det kan bli problematisk med sånne trender når man hele tiden søker bekreftelse gjennom likes og kommentarer på sosiale medier. Fordi først så føles det som en lettelse, men så kan det fort bli en vane som liksom tar fokus bort fra det å faktisk være mamma da, eller arbeider, eller hva det nå
0: Hvis man hele tiden får en, altså på sosiale medier får en påminnelse om hvor slitsomt det å ha barn, så blir man jo sliten av det, bare av å se det.
1: Ja.
0: Altså det sånn selv, jeg tror det en sånn selv forsterkende greie.
1: Ja, men så det litt deilig å liksom kjenne seg igjen I ting også. Og Tone Haldorsen, som samtaleterapeut, hun mener jo at selve trenden ikke nødvendigvis et problem. Hun mer bekymret for et samfunn der mange, og spesielt da mødre, føler seg litt overveldet og utbrent, for det jo det disse videoene faktisk viser da.
0: Ja, og så kan man få konsekvensen av at færre ønsker å få barn, fordi at det så slitsomt. Man har sett det på TikTok.
1: Ja, jo, men det blir jo mye. Winter.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Lunchen på 1FM Jazz. Vi sätter stämningen.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen inom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
2: Detta är lunchen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spillet. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Dette NFM Jazz.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Norge tillbaka I fotboll-VM och för öppningskampen mot Irak inviterar RB-sporten till en exklusiv VM-kväll med livepod på glasstaket. Möt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariska straffesparket mot Brasil I 1998. Hör historien från två VM-slutspel och få hans värdering av Norges chanser I årets mästerskap. Du möter också Molde-profilen Eirik Hesta och Emil Breivik sammen med RB-sportens egna experter. Arbetsporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Just

0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta det turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Norge tillbaka I fotboll-VM och för öppningskampen mot Irak inviterar RB-sporten till en exklusiv VM-kväll med livepod på glasstaket. Möt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariska straffesparket mot Brasil I 1998. Hör historien från två VM-slutspel och få hans värdering av Norges chanser I årets mästerskap. Du möter också Molde-profilen Eirik Hestad och Emil Breivik sammen med RB-sportens egna experter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses!